0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 이어서カイト의신문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
2: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
1: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠
2: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
1: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
2: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
1: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 다음시간도많이기대해주세요